safi a Afirka zama su a ran filin zaɓen maulidi gidan Dambauci 94.6 FM. Kaja sun ji alhaji a jasu mai kaji da ke kasu mallon ka alamin kuma da kaji ne wani lokaci gaida malaki Mustapha Dan Madiga da su mai

0: 你的身体呢，你都没有听到是的 part radio， 可不可以让我 air this？ 我是一看你的 radio， 你不要去被听。
1: 好姐妹呀，大家好，你好，我们说欢迎来你，耶稣一定听到的话，记得安慰玛格娜，他家里他们听到我们的谈起，除了他们，阿弟们在开心呢，耶稣们全部都继续在做农工，蛮好，就进了 place 中，我们说的蛮好，在 BRC 里头保持，我们在开始了，就是 BRC 里头保持，他蛮好，在 Twin Radio Gallery、Maitona Radio、Radio Garden。Kukuma zaki iya sauraron BRC a shafin sada zumunta na Facebook a BRC Radio Bauchi.
0: Kazalika zaki iya sauraron shirye-shiryen gidan rediyon BRC da kuma karanta labaransu da Turanci da Hausa a adireshinsu na internet a www.brcradiobauchi.org da duk sauran kafofin sada zumunta da kika sani na Telegram, Instagram, Twitter wato X kenan har ma da YouTube domin kallon bidiyon BRC Bauchi. Sannan kada ki manta BRC Radio Bauchi ce kawai yake da tushenshi a sauran kananan hukumomi don ta saga dukkan faɗin jiha ta ɗebo labarai kenan kana nufin idan ina cikin garin Nasarawa ko Ibadan sai in kan BRC Bauchi
1: har ziyara mu kira a duk inda kike a duniyar nan matukar akwai internet a gurin to za ki iya